0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: morgenkvisten Liquido låter etter selvfølgelig Narcotic.
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: På plass i radioen din på morgenkvisten, jeg gjør noe med produsent Ida.
3: God morgen.
0: God morgen, og du har jo fulgt med på mitt, hva skal jeg si, korstog mot Posten-Norge.
3: Absolutt, det har hent at du har kommet inn fly forbannet etter å ha vært i kontakt med Postens kundeservice.
0: Ja, fordi at det sånn, henne bestiller litt sånn plater, litt sånn bandmerch og greier, og så driver de med fortolling.
3: Ja, nettopp.
0: Og det er jo et necessary evil, I guess.
3: Jeg
0: take it on the chin, så det er så fint dette. Jeg synes det, jeg blir like forbannet hver gang, men så betaler, ikke sant?
3: Ja.
0: Men så mener jeg jo at de har dobbelt fortålet meg.
3: Ja.
0: Fordi at jeg kjøpte mitt favoritt på NoFX, de hadde en sånn pladejubileum, og der hadde de også med et skateboard, og noen sånne der goofy mints som skulle, for på grunn av pladecover, ikke sant? Det var bare sånn, det er greia.
3: Det er klart, ja. Det skjønner alle at det må du ha.
0: Det må jeg selvfølgelig ha.
3: Du må ha de mintpastillene med NoFX-logo.
0: Stemmer det. Og så, jeg skal ikke åpne den engang, jeg skal bare stå der.
3: Samler objekt,
0: ikke sant? Og så sender de den pakken da, I to leveranser, det vil si at jeg får 12 plater og skateboarder,
3: ja.
0: Og så på grunn av minten kommer fra en annen fabrikk, så blir det sendt senere, ikke sant?
3: Yep.
0: Så får jeg faen, de mintene koster, hva de koster, 25 kroner eller noe sånt,
3: ja.
0: Så får jeg en fortolling på 350 kroner på det.
3: Det er så vilt.
0: Det er, og jeg blir så forbannet, så jeg blir sånn, Jesus Christ, kan jeg ikke tenke, ikke sant? Jeg tenker liksom sånn, jeg har allerede betalt ganske så mye mer for dette greiene, sant? Det er ikke billig for å si det sånn. Og så skal jeg betale 350 kroner for det minste. Det skjer ikke, sant? Så jeg prøver å få tag i posten, og så ringer du, og så er det sånn der, ja, nå er det bare ventetid på sånn 63 minutter, og sånn, skjer ikke.
3: Yep.
0: Og så viser det seg at jeg har en mailadresse.
3: Mm-hmm.
0: Så jeg mener de, sånn saklig, og bla, bla, bla, bla, bla, bla. Får tilbake, og så blir det sånn, har du kjøpt sno på internett?
3: Ja. Hei, lille venn, jeg ser at du har kjøpt noe godteri, du.
0: Det må selvfølgelig fortelles. Og så er det back and forth mellom meg og de i posten, der de også hiver en sånn passiv-aggressive smileys her og der.
3: Nei.
0: For jeg sier sånn, ja, jeg forstår dette, jeg forstår disse reglene, for du ser en sånn link hele tiden. Så jeg sånn, men, det er ikke verdien til pakken. Liksom sånn, dere har tatt liksom, den prisen sammen med shipping.
3: Ja.
0: Med frakt, det er ikke reelt. Og så kommer det bare sånn der, med telefrakt.
3: Nei.
0: Yes.
3: Hvorfor det?
0: Nei, det er ikke et godt spørsmål. Altså, det
3: hvorfor
0: jo,
3: det?
0: Det er jo det dummeste noen gang. Hørt, det har ingenting med varen, det har ingenting. Det beskytter jo, jeg forstår hvorfor de får 12, ikke sant? For det beskytter jo varene. Norsk,
3: ja, absolutt.
0: Men det betyr, altså frakten, det er jo bare helt hinsides. Men på det punktet så er jeg sånn der, you know what? Fuck it. Send han tilbake oss, og mer om det om få strekser. Men

0: Rage Against the Machine låter selvfølgelig Bomb Track, og du hører på Stopp med Jørn Radio Rock, som henger med deg på morgenkvisten her med produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, du klar for 17. mai, selveste?
1: Jeg så klar.
0: Ja.
1: Ja da. Sølger pussa og iskrem innkjøpt.
0: For du har bunad, du.
1: Jeg har bunad.
0: Ja.
1: Bruker det ikke alltid, har ikke du?
0: Jeg har ikke bunad, nei.
1: Nei, hva kjører du?
0: Jeg har så vidt dress, jeg.
1: Yes.
0: Og når jeg sier så vidt, så har jeg ikke dress, fordi
1: okay.
0: jeg har gått i dress tidligere, men jeg liker ikke å gå i det. Jeg synes det varmt, jeg synes det sånn svettete, det sånn krunglete og liksom sånn. Så på et eller annet punkt så skifter jeg til en god gammel piqué. Sånn type sånn Fred Perry-aktig.
1: Ja, skjønner. Det jo i alle fall en hakke mer pinta variant enn en liksom gammel bandskjorte.
0: Det er det, så absolutt. Så jeg kjører jo den. Faktisk så har jeg også til og med byttet ut Fred Perry med for Liverpool også, kom noen fikk.
1: Nei, Jørn, hva er det du sier for
0: det? De ser faktisk helt like ut som sånn svart piqué-skjorte, bare etter Liverpool her.
1: Kommer du drassende med Liverpool-merch på 17. mai på Norges nasjonaldag?
0: Det er classy.
1: Er det classy?
0: Ja, for det
1: er det noe som har med Liverpool som er classy? Det kan du ikke mene.
0: Men altså, det blir verre, eller det spørs hvordan du ser på det, fordi at jeg har egentlig ikke, liksom, jeg har lekt med tanken på å få meg en dressbuksa, ikke sant?
1: Ja.
0: Liger ikke å gå i det. Og så tenkte jeg sånn, jeg går med en piqué-skjorte, når er det jeg går med dette her? Det er type sånt... Ja, når det er liksom sommerbryllup eller noe sånt.
1: Ja.
0: Eller 17. mai, ikke sant?
1: Ja, nettopp.
0: Så det jeg gjorde, jeg tenkte sånn, you know what? Jeg kjøper meg en dressshorts.
1: Ja, nei. Før
0: et bryllup. Og så, det var faktisk vår kjære venn Tua Fellmann sitt bryllup for noen år siden.
1: Ja, stemmer.
0: Og så tenkte jeg liksom sånn, you know what? Det er jo sommeren, de gifter seg i august eller et eller annet sånt. Hvorfor skal jeg måtte gå med goddamn buksa? Så jeg kjøpte meg en sånn dressshorts. Jeg gikk på en goddamn dressforhandler.
1: Og de hadde dressshorts?
0: Ja.
1: Ok, jeg synes det høres ut. Det høres ut som du er 4-5 år gammel.
0: Jeg vet ikke hvor mye negative tilbakemeldinger jeg fikk på det.
1: Jo, det aner jeg. Det skjønner jeg veldig godt.
0: Altså, sånn, folk ble sånn, skal du gå i bryllup i shorts?
1: Ja, du skal
0: så
1: ikke
0: sånn, det. Så jeg sånn, det er dressshorts. Og jeg fikk altså så mye, liksom sånn, jeg fikk så sinnssykt mye sånn negative tilbakemeldinger på det dressshorts, at jeg endte opp ikke bruker den.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: det skjedde, det var at på et eller annet punkt så bare lå den i det skapet, solgte den på Finn til noen.
1: Ja.
0: Så det jeg har nå, det er svarte jeans.
1: Ok, veldig mye bedre enn dressshorts.
0: Ja. Ja, men det er jo jeans. Jeg vil si en sånn dressshorts, så må det være bedre enn jeans.
1: På avstand så ser du bare en svart bukse.
0: Ja, det er sant.
1: Shortsen, du kommer til å se ut som om du er en engelsk skolegutt eller spiller i ACDC.

0: Stupid. Alice Cooper, classic, i hvert fall i min bok. Du fikk Hey Stupid noen minutter, og halv ni på Radio Rock hos meg, Jørn.
1: Radio Rock.
2: Festival Sommer.
0: Som har en konkurranse gående. Denne uka deler vi ut VIP-pass til Wacken Open Air, kanskje verdens største metal- og rockefestival. Def Leppard kommer, Judas Priest, Sabaton, Powerwolf og en hel haug med band. Og hvis du har vært inne på Radio Rock nå, så kan det være du som får en telefon nå.
3: Hallo, ja.
0: Hei, jeg kom til Per Martin.
3: Det har du, vet du.
0: Hei, Per Martin, det er Jørn. For Radio Rock så ringer.
3: Ja, ja, ja.
0: Hvordan står det til?
3: Jo, det går veldig bra.
0: Så bra. Du var jo med her og snakket om ditt beste festival, mine Per Martin. Hva var det igjen?
3: Nei, det var jo at det var på litt brusa i Hardanger der med cowboyhatt og finskjorte. Og, ja, hørte på kvernertak i og rundt morsen der.
0: Ja, cowboyhatt og finskjorte på rockfestival. Koste deg
3: det? Det er fint stort
0: det. Ja, ja, det minner du husker, hvis jeg sier sånn.
3: Ja, nok i hvert fall er det jo... Nei, jeg husker jo ikke så mye, i og med at det var litt på'en der, kan du si. Men husker nok til å fortelle om det.
0: Du husker nok, ja. Per Martin, har du vært på mange festivaler opp igjennom?
3: Nei, jeg har vært på to, da.
0: Du har vært på to, ja?
3: Trondheim Rocks også, den her Hardanger bygdelarm der.
0: Ikke sant? Du, har du noen gang vært på Wacken?
3: Nei, det er en drøm, det, ja.
0: Hva sier du til å dra på Wacken i år som VIP-gjest, da?
3: Ja, det takker jeg veldig gjerne.
0: Ja, det gjør det, ja.
3: Fy faen.
0: Gratulerer!
3: Nei, tusen takk. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg får meg helt skjelven.
0: Så bra. Nei, altså, du vinner to VIP-pass, Per Martin.
3: Nei, det er ikke meldingen om barn så mye, men jeg har vært litt satt ut der, ja.
0: Altså, det er Radio Rock band i vei, Per Martin. Hvis du vil rope ut et gledesbrøl, nå må du bare gjøre det.
3: Ja, jeg tror jeg sparer det til fjellet.
0: Så bra. Gratulerer, da blir det VIP-pass på deg. Vet du hvem du tenker? Hvem skal du ta med, eller?
3: Nei, det må jo bli min faste konsert og barndomsvenn, da. Så jeg må høre med han først. Han skal jo gifte to uker før, da, så jeg spør om jeg må høre med noen andre.
0: Ja, det går fint. Det vet du. Få på deg cowboyhatten og ta turen ned, vet du.
3: Ja, så blir det jo stemmelig, det.
0: Konge Per Martin, da får du ha fortsatt fine dag og kose deg på Wacken.
3: Ja, tusen takk. Ja, takk.
0: Ha det fint, man. Og du kan gjøre sånn som Per Martin, du stikk inn på Radio Rock.no og gi oss ditt beste festivalminne som kan.

Du fikk litt Guns N' Roses med Civil War. Radio Rock. Det er straks 17. mai, og det er, skal jo feires med pomp og prakt selvfølgelig, men 15. mai, som alle andre dager jeg føler i USA, har en merkedag det også. Det er jo ikke en offisiell merkedag, men 15. mai, da er det jagge meg National Nylon Stocking Day. Har du nylonstrømper, vipp dem på deg. I dag kan du feire hvis du er gal. Det er for mye merkedager i USA. Jeg tror nesten hver dag så er det en markering for et eller annet. Dette skal jeg bruke mer tid på fremover, for her er det mye idioti. Dette er jo selvfølgelig ikke en offisiell merkedag, ikke FN-dag, ikke offisiell helligdag heller i USA. Men det er noe greier hver dag i USA. Det er nylon, National Nylon Stocking Day. Nylonstrømpedagen, altså. Det er i dag. Feir om du vil. Jeg skal egentlig bare suse videre med litt rock, ja. Du skal få litt Dio, Chris Cornell, Limp Bizkit straks etter Journey og Don't Stop Believin'. Radio Rock. Radio Rock.

Rammstein og Deutschland. Det er Radio Rock du hører på. Jeg heter Erik Sharma og sitter her og koser meg da, vet du. Og ja, Rammstein, jeg så dem, jeg har sett dem en gang, og det har gjort varig inntrykk. Jeg har aldri sett så mye flammer og pyro i mitt liv som når jeg så dem på Bjerke Travbane for noen år siden. Ta gjerne en konsert med dem igjen, selv om det var hakket lang. Det var hakket lang, den konserten. Føltes lang, det gjorde den. Men dæven døtte, det var ikke noen låter man ikke fikk, for å si det sånn. Og låter skal du få av meg også. Jeg heter Erik, du skal få Sum 41, du skal få AC/DC og mer av meg straks, og nå Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness, Rest in Peace, Crazy Train selvfølgelig.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

akkurat som jeg hørte det på den aller første konserten jeg var på, tilbake i 75. Ikke akkurat verdens mest egnet sted for en konsert, Njordhallen, men den var med på å gjøre meg til den konsertjunkien jeg i dag. Som også gjorde at jeg tilbake i februar i 2020 ikke nølte da en god kompis ringte og spurte om jeg ville være med på Sentrum Scene og se fenomenet baby metal, som jo er akkurat det, et fenomen, altså en sjukt rar blanding av super tight heavy og cosplay, og de kommer jo på tons i sommer også. Så om du vil se noe helt utenom det vanlige, så har du muligheten da. Her er baby metal med sin karate.

0: Headlinerne på Trondheim Rocks, der Volbeat.
1: Helgen er offisielt i gang. Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Ja da, jeg var innom dem i forrige uke også. Disse tre meksikanske søstrene som kaller seg The Warning. Jeg så dem jo på Sweden Rock i fjor sammen med en haug av gode venner. Og vi sto alle der og bare, jøss, dette her er jo fantastisk kult. Ser bra ut, låter bra, og jentene kan spille, og ingenting er bedre enn det. Så da tenkte jeg at vi bare gir dem et lite push til, jeg. Det spilles jo ikke akkurat i hjel på norske radio, dette her. Så selv om du fikk en låt forrige uke, får du en ny en nå. Dette er The Warning, som jeg gleder meg til å se på Ekebergsletta, og låta Sick.
1: Radio Rock.

0: ekte musikk hele dagen.
1: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
2: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
3: It's very important.
2: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
3: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
2: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
3: Ja, jeg vet jo det.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg.
2: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
3: Ja, jeg vet jo det.